0: Dan në ben ne pushit
1: Po ler vies mil pri
2: Eda mamu se mam vidam u këm Mam kërvavice mam dorë Mam kërvavice mam
3: dorë
2: Zdrupeno batut sem në të prav telefon Po klik të poslovna etika
3: Ja, ajde, kdaj grijem
2: Ja, grejmo, grejmo Jeslim sem tankat pasata